عمان د هرمز سنګي کې د کښتیو د تګ راتګ په اړه سیمه ییزې خبرې اترې وځنډولې. اسرائیل په سویلي لبنان کې ټول خلکو د لمنځه وړلو ګواښ کوي. شمالي کوریا سل په سلو کې د دقیق والي سره د اوږد واټنه وسلو د ازموینې نه خبر ورکړی دی. ټرمپ به د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره په هر اړخیزه توګه خبرې وکړي. ترکیه د وسلوالو ډلو مدغم کول د سوریې د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. بشپړ خبرونه. عمان د هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ په اړه سیمه ییزې خبرې اترې وځنډولې. عمان د هرمز تنګي د راتلونکي په اړه د ایران او خلیج هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سیمه ییزه ناسته وځنډوله. دا خبرې اترې چې ټاکل شوې په سلاله ښار کې ترسره شي، موخه یې د هرمز تنګي له لارې د کښتیو د تګ راتګ تنظیمولو. هغه سمندري لاره چې د نړۍ د تیلو او ګازو د اکمالاتو لپاره خورا حیاتي اهمیت لري. د ایران د فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې دا زنډ د سیمې د ځینو هیوادونو په غوښتنه او د تهران او مسقط ترمنځ د ګډې پریکړې پر بنسټ شوی دی. د خبرو اترو له ځنډېدو سره سره د عمان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې مسقط د دواړو لورو ترمنځ د ډیپلوماتیکو خبرو اترو د هڅولو اصل ته ژمن پاتې کی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل ګارډز خبرداری ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه به هر هغه څوک له منځه یوسي چې په سویلي لبنان کې د علي الطاهر غونډۍ ته نږدې شي. نوموړي دا سیمه یو ستراتیژیکه نقطه بللې چې اسرائیل به د کنټرول اراده ولري. هغه دا غونډۍ د اسرائیلو لخوا د اعلان شوې امنیتي سیمې برخه وبلله، وویل تر څو چې حزب الله په بشپړه توګه د لبنان نه وتلی نه وي او بې وسلې شوی نه وي، پوځي ځواکونه به د سیمې څخه ونه وزي. اسرائیل په سویلي لبنان کې د هغو سیمو اشغال ته دوام ورکوي چې له لسیزو راهیسې په واک کې لري، او همدارنګه هغه نوي موقعیتونه چې وروستیو پوځي عملیاتو پر مهال یې نیولي دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د مارچ دویمې نېټې راهیسې اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 3000 او 3000 کسان وژل شوي دي. شمالي کوریا سل په سلو کې د دقیق والي سره د اوږد واټنه وسلو د ازموینو نه خبر ورکړ. شمالي کوریا اعلان کړی چې د اونۍ په پای کې د درندو توپخانو، تکتیکي توغندیو او یرغلګرو ډرون الوتکو په ګډون یو لوی پوځي تمرینات ترسره کړي دي. دغه هیواد دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د شنبې ورځې په ژوندیو تمرینونو کې د توپخانې او توغندیو د 500 بېلابېلو ډلو واحدونو برخه اخیستې وه. دا تمرین سمدستي وروسته له هغه ترسره کیږي چې سویلي کوریا له وانس سیمې څخه د ختیځ سمندر په لورې د څو بالاستیک توغندیو د توغولو نه خبر ورکړی. د شمالي کوریا خبري آژانس د معلوماتو له مخې یادو وسلو د شمالي کوریا د پوځي مشرتابه تر مستقیمې قومندې لاندې د سل په سلو کې دقیق هدف ویشتلو او عظیم ویجاړوونکي ځواک ښودنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې د چین د ولسمشر شي جی پینګ سره به په هر اړخیزه توګه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پلان لري د سپتمبر په 30 په سپینه ماڼۍ کې د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره د لیدنې پر مهال تقریبا په هر څه باندې خبرې او بحث وکړي. انتظار کیږي چې د دغې لیدنې په اجنډا کې تجارت، د بوئنګ الوتکو پلور، د اوکراین او غزې جګړې او مصنوعي ځیرکتیا شامل وي. ترامپ پر چینایي موټرو د لګول شوو ټیکسونو دفاع وکړله، وویل چې دا کار د امریکا د موټرو جوړولو صنعت خوندي کړی دی او په ډاډه زړه یې زیاته کړې چې زه هر ډول معامله کولی شم. نوموړي دا ومنله چې امریکا او چین دواړه د یو بل پر وړاندې جاسوسي کوي. د دفاعي مسایلو په اړه ټرمپ د وسلو پر زیاتوالي ټینګار وکړ او وویل چې موږ هر وخت د پرتله ډیر پاتریوت توغندی جوړو. هغه کاناډا ته د موټرو د ټاکسونو په اړه خبرداری ورکړ او د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وویل چې څوک چې د مصنوعي ځیرکتیا ډګر وګټي هغه نړۍ ګټلی شي. ترکیه د وسلوالو ډلو مدغم کول د سوریې لپاره حیاتي اهمیت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان وویل چې د سوریې د مرکزي حکومت تر چتر لاندې د ټولو وسلوالو ډلو یو ځای کول او راوستل د دغه هیواد د حاکمیت او ملي یووالي لپاره یو اساسي امر دی. په دمشق کې د وینا پر مهال فیدان د وای پی جی تسلط لرونکي پوځي ډلې ایس ډی ایف پلان شوي مدغم کول او انحلال یو مهم اقدام وباله او ټینګار وکړ چې دا پروسه باید له وخت ضایع کولو پرته پر مخ ولاړه شي. نوموړي زیاته کړه چې نورې وسلوالې ډلې باید

له یو متحد ملي پاوس سره یو ځای شي او د قانون لمخې باید له هر طبه سره یو شان او برابر چلند وشي. فیدان وویل چې نهایي موخه دا ده چې د سوریې کوردي نفوس د پخوا په پرتله ډیر خوندي، آزاد او هوسا احساس وکړي او احساس شي. فیدان دا هم زیاته کړه چې تمه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ژر د سوریې څخه لیدنه وکړي، ځکه چې د انقرې او دمشق ترمنځ اړیکې مخ په پیاوړي کېدو دي. اسرائیلی رسنیو ویل دی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکیه په منځني ختیځ کې پر یو مهم او اغیزمن فعال باندې بدله کړې ده. د اسرائیلو رسنیو لیکل دي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیره یو کال کې ترکیه په منځني ختیځ کې په یو داسې پیاوړي لوبغاړي بدله کړې چې له پامه غورځولې ناممکنه دي او د اسرائیلو په وړاندې د دغه هیواد نفوس او اغیز د پام وړ زیات کړی دی. په اسرائیلو کې خبرېدونکي د کالاکالیست اقتصادي ورځپاڼې په یو مقاله کې اشاره شوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن او عربي نړۍ کې د ترکیې نفوس ساحه په خورا ښکاره توګه پراخه کړې ده. په مقاله کې راغلي اردوغان ترکیه په منځني ختیځ کې په یو داسې فعال بدله کړې چې شتون یې نادیده نیول ډېر ګران خبره ده او د اسرائیلو لپاره په سیمه ییزه کچه په یو داسې سیال او سیالي ځواک اوښتی چې نفوس یې تر هر وخت ډېر احساسېدلی شي. په مقاله کې ټینګار شوی چې د تل ابیب او انقرې ترمنځ اړیکې سږ کال مخ په خراب بې دو باندې پاتې شوي او په اقتصادي سوداګرز هوایي برخو کې نږدې بشپړ پریکون رامنځته شوی دی. مقالې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت هغه ارقامو ته اشاره کړې چې له اسرائیلو سره مستقیمه سوداګري د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې صفر کچې ته راټیټه شوې ده. سربیره پر دې په لیکنه کې زیاته شوې ولسمشر اردوغان روان کال په سیمه ییز ډګر کې د خورا پیاوړي مقام او د اسرائیلو په وړاندې په ډېر سخت او مخالفت لرونکي دریس پای ته رسولی. په راپور کې ویل شوي چې د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ د تاوتریخوالی د غزې څخه پیل شوی او چې لسګونو زره کسان پکې ژوند د لاسه ورکړی د سوریې ډګر ته هم غځېدلی دی. په مقاله کې راغلی دی چې په انقره کې دا لیدلوری واکمن دی چې د سوریې پر امنیت د اسرائیلو بریدونه ترکیې ته هم مستقیم ګواښ دی. لیکنه زیاتوي چې ترکیه 2023 کال د دسمبر کې د اسد رژیم له سقوط وروسته د سوریې او اصلي حامی او ملاتړی باندې بدل شوی. انقره د دمشق له ادارې سره په امنیتي برخو کې همکاري کوي او دواړه هیوادونو ترمنځ ژورې سوداګریزې اړیکې هم شتون لري، تر څو په دوو کلونو کې له سوریې سره د سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالر ته ورسوي. روسیا د اوکراین په لویدیځو سیمو د وسپنیزو پټلیو په زیربناو باندې د بریدونو خبر ورکوي. روسیې خبر ورکړی چې نښه شوې سیمې له اروپایي هیوادونو څخه د پوځي بارونو د لیږد رالیږد لپاره کارول کېدلې. د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د اوکراین په لویدیځو سیمو کې د اوسپنې پټلۍ په هغه زیربنایي برخو باندې بریدونه کړي دي چې له اروپایي هیوادونو څخه د پوځي تجهیزاتو او بارونو د لیږد لپاره کارول کېدلې. د دغه وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې په اوکراین کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د روسیو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړ شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې روسي ځواکونو د ورځې په اوږدو کې په اوکراین کې په بېلابېلو موخو بریدونه کړي چې په ترڅ کې د اودیسا په ښار او شاوخوا سیمو کې د پوځي بارونو د زیرمه کولو او د ویشلو لوجستیکي مرکزونه او د پیلوټو ډرون الوتکو د تولید مرکزونه هم شتون لري. د اعلامیه پر بنسټ د اودیسا په بندر کې هغه کښتۍ چې پوځي بارونه یې لیږدول همدارنګه د بندرونو د فعالیت برېښنایي سبسټیشنونه ترانسفارمرونه هم په نښه شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده اوکراین په لویدیځو سیمو کې د اوسپنې پټلۍ پر هغه لیږدونکو تاسیساتو بریدونه شوي چې له اروپایي هیوادونو څخه د پوځي توکو د لیږد لپاره کارول کېدل. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا بریدونه د هوایي او دقیق هدف ویشتونکو وسلو او ډرون الوتکو پرمټ تر سره شوي. هوګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړل. د زړونو پل درنو ریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خوښ يم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ساسې په چو پړ کې په خپل نننۍ خبرونه کې به موږ په ترکیه کې د سری میاشتې یا الهلال احمر د تاسیس په اړه تاسو ته لنډ معلومات درکړو. کال 1918 په هغه خورا تیاره پیړۍ کې چې د باروتو بوی آسمان پوښلی و او ځمکه په وینو باندې تک اسره او ککړه وه، پر افق کې یو بیرغ پورته شو. په هغه بیرغ نه کومه توره او نه کم مډال یا ډال و، یوازې د شیدو په څیر یو سپین بستر، یو پړکیدونکی سور

لال هغه سره میاشت د زلکدن په حال کې سرتیری لپاره ورستۍ سا د خپل زوی په تمه ناسې مور لپاره زیره او د بې سرپرسته پاتې شوي یتیم لپاره د ګرمې خوروا پیاله وه. نن موږ د 1918 کال د جون په 11مه د عثماني ټپیانو او ناروغانو سرتیرو سره د مرستې ټولنې په نوم د نړۍ یو له خورا پخوانۍ او بډایه بشري مرستندویه سازمان یعنی د هلال احمر یاسري میاشتې د اغیزمن او لړزونکي تاریخ پاړه لند سفر کو. آیا تاسو د هغه لوی سپین بیرغ ته شاه ناپیژندل شو او بې نومه اتلانو پیژندلو ته چمتو یاست؟ نو راځئ موږ سره په دې سفر کې ملګرتیا وکړئ. د سری میاشتیا هلال احمر را سرګندېدل په اصل کې د ضمیر او وجدان یو ولسی پاڅونو. په 1859 کال کې د سولفرینو په جګړه کې د دردونکو صحنو له لیدلو وروسته کله چې هنری ډونالډ د سره صلیب بنسټ کېښود، د عثماني امپراتورۍ روشنفکران هم چوپ پاتې نه شول. بشر دوسته او ایډیالیست شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله بی، کرملی عزیز بی، سردار اکرم عمر پاشا او ډاکټر مارکو پاشا پوهیدل چې جګړه یوازې وژلو نه بلکې د ژغورلو او مړینې د مخنیوي او ستر ازموینه هم ده. خو هلال احمر یوازې یو دولتي اداره نه وه، بلکې مدرن نړۍ ته د وقف او خیرات د روح برابرولو دا د عثماني امپراتورۍ د خیر او وقف له روایت څخه بڼه واخیستله. یو نوې موسسه وه چې خپل ډیری فعالیتونه د خلکو د بسپنو او رضاکارانه ملاتړ پر مټ باندې پر مخ بیوه. د ښځو لخوا په کورونو کې جوړ شوي د ټپونو د تړلو پټۍ، د هلال احمر د چایو غونډۍ او د نښانونو روزت پلور د دغې لوی او تاریخي لختي د اوبو سرچینه وه. لکه څنګه چې په ځینو وقفونو کې راغلي، آن د قربانۍ له څرمنو څخه ترلاسه شوي مرستې په مستقیم ډول د جګړې د کرخې تر شا د ټپي سرتیرو د درملنې په پار اختصاص شوي وې. هلال احمر له ماڼیو نه تر غریب خانو پورې د هر وګړي لپاره بلا عوضه او بې تمه مهرباني لوزنامه شوله. د دغې ټولنې تر ټولو جدي او لړزونکي ازموینه د چنق قلعه او د بالکان په جګړو کې واخیستل شوه. په چنق قلعه کې د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې د 300 مترو په فاصله کې پرانیستل شوي صحرایي روغتونونو کې د هلال احمر ډاکټرانو او نرسانو نه یوازې ترکي سرتیرو ته بلکې اسیر شوو انزاک او برتانوي سرتیرو ته هم په ورته شفقت او مرحمت باندې درملنه کوله. د یوې روایت له مخې د هلال احمر یو ډاکټر په هماغه شیبه کې چې د خپل زوی د شهادت خبرې ترلاسه کړی و، خو د خپل لاس نه هغه د جراحي نشتر کېنوخود او د بل ټپي د ژوندي پاتې کېدو په خاطر یې هڅو ته دوام ورکړ، ځکه د هغوی لپاره انسان تر هر ډول سیاست او جګړې لوړ و. دلته باید د هلال احمر د ښځو مرکز ته ځانګړي پاملرنه وشي. د صفیه حسین البی په څیر مخکښو نرسانو د بالکان په خټینو لارو کې د کولرا وبا د ناورین پر منځ کې د وطن د ژوندی وي په شعار سره خپل ژوند په خطر کې واچوه. کله چې هغوی د ټپونو پټۍ په خپلو اوښکو مینځلې، په حقیقت کې د یو ملت راتلونکی له ناورینه ژغوره. د بسیم عمر پاشا په هڅو دا ټولنه یوازې یو مرستندوی اداره پاتې نه شوه، بلکې په نړیوالو حقوقو کې د عثماني امپراتورۍ د بشردوستۍ په نخه او نښانې باندې بدله شوه. للری آسیا تر امریکا پورې غځېدلی لاس د نړۍ په کچه د هلال احمر مرستندویه لاس یوازې سیمه ییز نه و، بلکې سمندرونو هاخوا هم ورسید. د دې یو خورا مشهوره بیلګه د 19مې پېړۍ په پای کې په امریکا کې د لویو طبیعي آفتونو او کورنیو ناورینو پر مهال د هلال احمر د برخې په توګه د عثماني امپراتورۍ مرستې وې. د یو داسې سلطنت بې تفاوته نه پاتې کېدلو چې په خپله د خپلو ټپونو په مرهم کولو باندې بوختو. د زرګونو کیلومتره لرې بشري ډرامې پر وړاندې د وقف او انسان دوستي د روح نړیوالتوب ثابتولو. په همدې دوره کې په جاپان کې د زلزله ځپلو سره مرستې دا نړۍ ته په ډاګه کړه چې د مهربانۍ او شفقت ژبه، دین او جغرافیه سرحد نه لري.
1912 او 14 کلونو کې د بالکان د جګړو او پسې د لومړۍ نړیوال جګړې پر مهال هلال احمر نه یوازې له خپلو سرتیرو سره بلکې له اسیرو شوو دښمنو سره هم هغه سلوک وکړ چې د طب او حقوقو په تاریخ کې یو ځانګړی موړ ګڼل کیږي. د سره صلیب در نړیوالو کمیټې د اسنادو له مخې هلال احمر په اسیرګاګانو کې بهرنیو سرتیرو ته له خپلو کورنیو سره د اړیکو اسانتیاوې برابرې شوې، روغتیایي پاملرنه ورسره وشوه او هغوی مذهبي عقایدو ته د درناوي لپاره ځانګړي څارنیز میکانیزمونه جوړ شول. دا څرګندونې چې د هلال احمر نښه یوازې د مرستې سمبول نه، بلکې د جګړې په ډګرونو کې هم د نه ماتیدونکي انساني وقار تر ټولو ستر ثبوت و. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې د نفوذ د تاریخ تبادلې پر مهال د سرې میاشتې یا هلال احمر رول په کلمو کې د بیانولو وړ نه دی. له یونان څخه اناتولیا ته او له اناتولیا څخه یونان ته د میلیونونو بې ځایه شوو خلکو د رسیدلو او د اوښتو پر مهال د خوړو نه نیولې تر روغتیایي ترانسپورت په برخه کې هغه ادارې خورا مهم رول ولوباوه. په بندرونو کې پرانیستل شوي د خوړو مرکزونه، سیار اشپزخانې، سیار روغتونونه او د ماشومانو د پاملرنې مرکزونه د خپل وطن څخه د بې برخې شوو خلکو لپاره د هیلې خورا سترې مرجې وې. د پخواني دورې هغه فداکاري روح نن له غزې نه تر افریقا پورې او له اوکراین نه له ختیځ پورې د آفت ځپلو سیمو او د هغوی سترې او نه ماتیدونکې موسسې بنسټ جوړوي. هلال احمر یوازې په جګړه کې حاضر نو، په 1923 کال کې د جمهوریت له اعلان سره سم د دغه ادارې د هلال احمر په نوم فعالیت کوو، تر څو چې په 1915 کال کې بیلابیلو خدماتو ته په پام کې نیولو سره د ترکیې د جمهوریت بنسټګر مصطفی کمال اتاتورک لخوا ورته د قزلای یعنی سرې میاشتې نوم ورکړل شو. د آزادۍ په جګړه کې د مهماتو د لیږدونکو ګاډو تر څنګ د مهاجرت په کلونو کې په بندرونو کې د بې ځایه شوو خلکو پر دسترخوان او په زلزلو کې د ویجاړو شوو خلکو سره د دې مرستې د ټولو په ذهنونو کې دي. نن قزلای سره میاشت د نړۍ په سباند 190 هیوادونو کې د خیر او احسان بیړۍ ګڼل کیږي. دا بریا د هغه کسانو له میراث څخه ده چې 150 کاله وړاندې د دغه سپین بیرغ د پورته کولو لپاره خپل ژوند قرباني کړ. هغه سره میاشت د یو تمدن، د یو دغې نارې د عمل جامه ده چې انسان ژوندی وساتي تر څو دولت ژوندی پاتې شي، تر څو د هغه میاشت وځلیږي د بې وسو او غریبانو تر شا ولاړه دغه ځواکمن لاس به له انسانیته لاس وانخلي. موږ د هلال احمر په شفقت او رحم باندې لوی شوي د هغه لوی وقف کلتور او روایت ماشومان یو. خو ګوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د زړونو پل.

دا انقره د ترکیه غاګر رادیو د خوګوریدونکو د خبرونې پروسې شبوکې قرار لري او ځل بیا ساسې پام راړوم د خبرونو سټوکو ته. عمان د هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ په اړه سیمه ییزې خبرې اترې وځنډولې. اسرائیل په سویلي لبنان کې ټول خلکو د لمنځه وړلو ګواښ کوي. شمالي کوریا سل په سلو کې د دقیق والي سره د اوږد واټنه وسلو د ازموینې نه خبر ورکړی دی. ترامپ به د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره په هر اړخیزه توګه خبرې وکړي. ترکیه د وسلوالو ډلو مدغم کول د سوریې د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښنه کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مرحبا کوم. نن د سه شنبې ورځ د 2015 لمریز کال د سنبلې د میاشتې 23 نېټه ده چې 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 15 نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتکی د غزې په خان او منځنی برخو کې د بریدونو په نتیجه کې په لزګونه تنو ته مرجو بلوخته ده. د پینټاګون د عمومي مفتش دفتر وایي چې د ایران پر وړاندې د څلورو میاشتو هوایي کمپاین د اپیک فیوري عملیاتو د امریکا د مهماتو زیرمې کمې کړې دي او اکمالاتو خنډونه یې رامنځته کړي دي. په سعودي عربستان باندې د حوثي یغانو د توغندیو او ډرون په برید کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیې، سعودي عربستان او پاکستان تیره میاشت د مکې د ګډ دفاعي تړون په لاسلیک سره اسلامي نړۍ ته یو قوي پیغام واستوه. د فلسطین ختیځ بیت المقدس ولایت خبردار ورکوي چې اسرایلی ډلې هڅه کوي چې د الاقصی جومات شاوخوا مذهبي دودونه بدل کړي. د انتروپیک اجرایوي رئیس داریو عمودی خبردار ورکړی چې مصنوعي ځیرکتیا د هغه محافظتونو په پرتله ګړندی پرمختګ کوي چې د کنټرول لپاره یې ټاکل شوي وو، او د ټکنالوژۍ شرکتونو څخه یې وغوښتل چې ورو شي. بشپړ خبرونه د غزې په خان او منځنیو برخو د بریدونو په نتیجه کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې. د فلسطین اوښتې چې سرچینو په وینا د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان شهیدان شوي او د څلورو ماشومانو په ګډون له 1.5 څخه ډیر کسان ټپیان شوي دي. دا بریدونه په غزې ښار خان یونس او د منځنۍ برخې پر الزاویه ښارګوټي شوي دي چې د بېځایه شویو کورنیو خیمې، ملکي راټولېدنې او یو موټر یې په نښه کړی دی. د غزې ښار په شمال کې

0: روغتون کې یوې روغتیايي سرچینې ویل چې د اسرائیلو د یوې بي پيلوټ الوتکې بریت فالسفاوي سیمه کې پر یو ملکی موټر شوی چې له امله یو فلسطیني شهید شوی او څو نور ټپیان شوي دي. د غراز د محمد خزر اجور په نوم یو بل 50 کلن فلسطینی چې شفا روغتون ته نږدې د خپل کور په سر په جوړه شوې خیمه کې د اسرائیلي ډرون د بریت له امله ټپي شوی و، د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او شهید شو. د بېزه شوو کورنیو په خیمو د ډرون بریدونه د غزې ښار په مرکز کې پر یو ګڼه ګوڼه سیمه او خیمه د اسرائیلو په برید کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي چې د 2 تنو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د غزې په سویل کې د خان یونس په المودي سیمه کې د بېزه شوو فلسطینیانو پر یو خیمه د ډرون برید له امله یو کس شهید او 9 ټپیان شوي دي. د اورمن له شتون سره سره د شهیدانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو لخوا د اوربند د پرله پسې سرغړونو له امله د دوشنبه تر ورځې پورې د شهیدانو شمیر 1302 او د ټپیانو شمیر 3695 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په غزه کې د اسرائیلو د نسل وژنې له امله 23000 ډېر فلسطینیان شهیدان شوي او تر 1400 څخه ډېر نور ټپیان شوي دي. د پینټاګون د عمومي مفتش دفتر وایي چې د ایران پر وړاندې د څلورو میاشتو هوایي کمپاین د ایپک فیوري عملیاتو د امریکا د مهماتو زیرمې کمې کړي او د اکمالاتو خوندونه یې رامنځته کړي دي. د فبروري د وروستیو او جون ترمنځ عملیاتو 3.5 میلیارد ډالر لګښت درلود چې له 22 میلیارد ډالرو څخه ډېر یوازې په مهماتو مصرف شوي دي. د بیړیو په زیات نونو کې سالور اف 15 الوتکې ویجاړه شوي، یو اف 15 او د تیلو ډکې الوتکې زیانمنه شوي او تر 10 پورې ډرونونه ویشتل شوي دي. عمومي مفتش اوس د دقیق توغندیو او د الوتکو ضد دفاعي سیسټمونو د کم خبرداري ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل چې امریکایي فابریکې د پخوا په پرتله ډېرې اصلاح شوي او پرمختللې وسلې تولیدوي. په سعودي عربستان باندې د حوثي اغیانو د توغندیو او ډرون په برید کې 14 کسان ټپیان شوي دي. په دریو ښارونو خمیس، مشید، ابها او طائف بریدونو کې له کوچنۍ څخه تر منځنۍ کچې پورې خلک ټپیان شوي دي. د سعودي په مشرۍ ایتلاف په وینا د ملبې غورځېدو او کورونه او دوه موټرونه هم زیانمن کړي دي. د ایتلاف ویاند ترکیه الملکي په حوثي اغیانو تور ولګول چې په قصدي ډول ملکي وګړي او زیربناوي په نښه کوي. دا برید وروسته له هغې کېږي چې حوثي اغیانو ادعا وکړه چې سعودي الوتکو په یمن کې 450 هوایي بریدونه کړي دي چې د ایران ملاتړې ډلې وویل چې بې ځوابه به پاتې شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دی چې ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان تیره میاشت د مکې د ګډ دفاعي تړون په لاسلیک سره اسلامي نړۍ ته یو قوي پیغام واستوه. ولسمشر اردوغان وویل چې د دې تړون سره مثبت پرمختګونه تړلي دي. هغه وویل چې ترکیه د اسلامي نړۍ سره د هغو ننګونو په لرې کولو کې د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې ورسره مخ دي. هغه زیاته کړه چې انکارې په سیمه کې خپل وزن پراخ کړی او زیاته کړه موږ دا موضوع سپکه نه شو ګڼلی. د فلسطین ختیځ بیت المقدس ولایت خبرداري ورکوي چې اسرائیلي ډلې هڅه کوي چې د الاقصی جومات شاوخوا مذهبي دودونه بدل کړي. چارواکي وایي چې تش په نامه مابد جالې یهودي ملتپال او مذهبي سازمانونه په مقرر ډول په باب الرحمه هدیره کې لمونځونه کوي. دا د یهودي عبادت ځای په توګه وړاندې کوي او اوس د مسلمانانو قبرونو ته نږدې د اونیزو غونډو غوښتنه کوي. ولایت ټینګار کوي چې د الاقصی جومات ټوله 11 جریبه سیمه یوازې د اسلامي عبادت ځای پاتې دی. دا خبرداری ورکوي چې که دا دودونه عادي شي نو دوی کولی شي د جومات شاوخوا دایمي شتون ته وده ورکړي. د انټروپیک اجرایوي رئیس داریو عمودی خبرداری ورکړه چې مصنوعي ځیرکتیا د هغه محافظتونو په پرتله ګړندی پرمختګونه کړي چې د کنټرول لپاره یې ټاکل شوي وو او د ټیکنالوژۍ شرکتونو څخه یې وغوښتل چې ورو شي. د مصنوعي ځیرکتیا د ایجنټانو وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره چې د قوي محافظتونو اړتیا ثبوت دی، عمودی خپلواک ارزونکی امنیتي معیارونه او د نړیوال تړونونه وړاندیز کوي. په ورته وخت کې مایکروسافټ خپل انساني مصنوعي ځیرکتیا چوکاټ ماډیفای کړ. ټینګار کوي چې کنټرول باید د انسانانو سره د دې پیغام سره پاتې شي چې انسانان د مصنوعي ځیرکتیا څخه ډیر مهم دي. لبلې خوا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دروغ په توګه د دې موجود خبرداري او ځانګړتیا ښیي چې د مصنوعي ځیرکتیا د خطرونو په اړه بحث لا پای ته نه دی رسیدلی. ټرمپ د مخه د چین سره د مصنوعي ځیرکتیا سالې ته اشاره کړې وه. ویلې دي چې د بیجینګ یوازینی امنیتي خنډ ولسمشر شي جینپینګ دی.
1: Burası Türkiye'nin

د فلسطین لومړنی او پټ داستانونه د بیت لحم ستوري د یو سیمبول یو عبادت ځای او له پیړیو اوښتې حافظې په پلټنه کې. ګرانو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو په دښته کې سرونه اسمان ته پورته کړي وو او په تیارو کې د یو څراغ په لټه کې وو، خو یو ستوری څنګه کېدای شي چې له اسمانه راکوز شي او د پیړیو په اوږدو کې د یو عبادت ځای پر ډبرو خپل ژوند ته دوام ورکړي. اوس د همدې رڼا په لټه کې د فلسطین زړه بیت اللحم ته ځو. خدا ځل هغه ستوری چې موږ یې لټوو په اسمان کې نه دی، بلکې د یو عبادت ځای په ژورو کې پر ډبره ولاړ دی. د یو سیمبول د درکولو لپاره لومړی باید هغه خاوره وپیژنو چې دا یې روزلی وي. بیت اللحم د فلسطین یو لرغونی ښار ده چې د بیت المقدس په څنګ کې د زیتونو له ونو پوښل شوو غونډیو تر منځ پروت دی. دا ځای د ختیځ مسیحیت، د فلسطین د اصلي عربي مسیحي میراث او د پیړیو راهیسې د روانې دیني او عقیدې جوړښت له تر ټولو ژوندیو سیمبولونو څخه دی. د ښار په منځ کې داسې یو ځای شته چې ټول دا تاریخ یې شاوخوا رامنځته شوی دی، د زیګون کلیسا او د هغې لاندې د زیګون غار. مسیحی دود للویو عبادت زیونو څخه ډیر مخکې دا ټیټ چت لرونکی غار د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو ځای ګڼلی و. په 319 کال کې د امپراتور قسطنطین په دوره کې د دغه سپېسلي غار پر سر لومړنی لوی باسلیکای یوه ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ په شپږمه پیړۍ کې د جسټینټ په دوره کې بیا ورغول شوه. یونسکو په 2012 کال کې د فلسطین د جغرافیې دغه ارزښت د عیسی علیه السلام د زیږیدو ځای، د زیږون کلیسا او د زیارت لارې په نوم د نړۍ د میراثونو په نوم لړ کې شامل او خوندي کړ. دغه ثبت د نړۍ د تمدني تاریخ په برخه کې د فلسطین د ژور او لرغوني میراث یوه نښه هم ده. کله چې د زیګون کلیسا له دروازې دننه ننوځئ له څو پوړیز تاریخ سره مخ کیږئ. د څلورمې پیړۍ د موزمبیک نښې، د شپږمې پیړۍ سترې

ورینې ستنې او د 12مې پیړۍ د صلیبي پادشاهي له دورې پاتې د سپېڅلو کسانو انځورونه په دې ودانۍ کې څنګ پر څنګ ولاړ دي. د صلیبي جګړو په دوره کې للویدیز څخه راغلي لاتیني مسیحان او په دې خاوره کې میشت د ختیځ لرغونې مسیحي ټولنې د همدې چت لاندې سره یوځای شوي وو او د مسیحیت بېلابېلو دودونو هم خپلې نښې په همدې ودانۍ کې پرېښې دي. که څه هم وخت تیر شوی او امپراتوري بدله شوي، خو د دې ځای حافظې خپل شتون ساتلی دی. همدا لامل ده چې کله د کلیسا له لاندې تنګو زینو څخه ښکته کیږئ، د همدې حافظې مرکز ته ورسیږئ. کله چې د زیګون غار ته ښکته شئ، ټیټ چت او د خوشبوی د لوګي مرموزه بوی مو هرکلی کوي. په دې ځای کې چې سر ټیټ کړئ او دننه شئ، د زیګون د کاربنغا تر سمدستي لاندې د مرمرین فرش په منځ کې یو څوارلس کونجه د سپینو زرو ستوری پروت دی. د ستوري شاخوا په لاتیني ژبه داسې یو عبارت ښکل شوی دی چې دلته عیسی علیه السلام له حضرت مریم له زړه څخه زیږېدلی دی. د دې جملې لاندې د 1912 کال شمیره هم لیدل کیږي. دا نیټه هغه وخت ته اشاره کوي چې کاتولیک فرانسیسکانو سپین زرینه ستوری په مرمر کې ځای پر ځای کړی و. د ستوري په منځ کې یوه دایروي پرانیستل شوې ده. هغه حاجیان چې دې ځای ته راځي کولی شي خپل لاسونه له دې پرانیستې څخه دننه کړي او له هغې ډبرې سره مستقیم تماس ونیسي چې باور کیږي زیګون پکې شوی دی. د ستوري په شاخوا کې 15 دانې سپینزرین څراغونه هم ځوړند دي چې هیڅکله نه خاموشیږي. دغه څراغونه د هغو لرغونو مذهبي ډلو ترمنځ ویشل شوي چې د کلیسا ساتنه پر غاړه لري. څلور څراغونه د یوناني ارتودوکس، 15 څراغونه د ارمني اپوستولیک پورې اړه لري او څلور د کاتولیک لاتینې ټولنې پورې اړه لري. د ستوري څوارلس کونجه کېدل تصادفي نه دي. تاریخ پوهان او څېړونکي دا شمېره د مقدس کتاب له دوو بنسټیزو روایتونو سره تړي. لومړی، د متا انجیل په پیل کې د نسبنامې ترتیب مطرح کیږي. د متن له مخې له حضرت ابراهیم علیه السلام څخه تر پاچا داود پورې څوارلس، له داود څخه تر بابلي تبعید پورې څوارلس، او له تبعید څخه تر حضرت عیسی علیه السلام پورې څوارلس نسلونه تیر شوي دي. دا شمیره د یوې سلسلې د بشپړېدو سمبول ګڼل کیږي. د سوال شمیرې په اړه له دې وروسته یو بل سمبولیک تغییر هم شته چې په بیت المقدس کې د درد لارې له سوارلس تم ځایونو سره تړاو ورکوي. په دې توګه ستوری په بیت اللحم کې زیګون او په بیت المقدس کې د درد لارې په سمبولیک ډول د همدې شمیرې له لارې سره نښلوي. هغه رڼا چې په دیني دود کې د بیت اللحم ستوري یا د ختیځ ستوري په نوم پیژندل کیږي او روایت کیږي چې له ختیځه راغلو پوهو خلکو ته یې لارښوونه کړې وه. د ستورپوهنې د تاریخ پوهانو پام یې هم ځان ته اړولی دی. ساینسپوهان په دې اړه د هغه مهال په اسمان کې د احتمالي لکۍ لرونکي ستوري تیریدنه، د مشتري او زحل د سیارو یو ځای کیدل، یا د یوې روښانه سوپرنورا چاودنه د هغو احتمالي طبیعي پیښو په توګه ارزوي چې ښایي د دې روایت تر شاوی. خود دې سپینزرین ستوري داستان یوازې تراکیدي او ستورپوهنې پورې محدود نه شو، بلکې په 19مه پیړۍ کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ مرکز ته هم ورسید. په 1908 کال کې په غار کې سپینزرین ستوری له خپل ځای څخه وایستل شو او ورک شو. دې پیښې د مسیحي مذهبي ډلو ترمنځ اختلاف لا پسې ژور کړ. فرانسې او روسیه چې غوښتل یې د سپېڅلو ځایونو کنټرول او سرپرستي په خپل لاس کې ولري، پر عثماني امپراتورۍ دروند ډیپلوماتیک فشار راوړ. د ستوري له ورکېدو سره پراخ شوی دغه اختلاف د فرانسې او روسیې ترمنځ سیالي او پر عثماني امپراتورۍ فشار لا زیات کړ. دغه کړکېچونه د 1853 کال د کریمیا جګړې ته د رسېدو په بهیر کې مهم رول ولوباوه. عثماني حکومت د کړکېچ د حل او په مکه د توازن د ساتلو په موخه په 1853 کال کې د یوې نوې سپین زرینه ستوري د جوړولو زمینه برابر کړه. د سلطان عبدالمجید په لارښوونه دغه ستوری غار ته یوړل شو او په خپل ځای کې کېښودل شو. همدا هغه ستوری دی چې نن هم د زیګون په غار کې ساتل کیږي. دا حالت ښیي چې یو سمبول یوازې یوه دیني نښه نه ده، بلکې له ډیپلوماسۍ، سیاست او د فلسطین په خاوره کې له تاریخي ځواک توازن سره هم مستقیمه اړیکه لري.

0: نن چې بیت لحم تلار شي وینه چې د یوناني ارتودوکس ارمنی او کاتولیک دودونو ترڅنګ د دې خاورې اصلي فلسطینی مسیحي ټولنه هم دغه لرغونی میراث ژوندی ساتي. په بیلابیلو ژبو ویل کېدونکې دعاګانې او مذهبي مراسم لا هم د همدې غار پر ډبرو کې انګازې کوي. په بیت لحم کې د دې ستوري شاخوا د پیړیو عقیده، ډیپلوماسي، عثماني میراث، د یونسکو ساتنه او د فلسطین ژوره او لرغونې حافظه یو ځای ولاړه ده. گرانو اوریدونکو، په راتلونکي برخه کې به د بیت اللحم له ځمکې لاندې سپین زرین ستوري څخه د بیت المقدس اسمان ته پورته کیدونکي زرین ګنبند ته ولاړ شو. د سخری د ګنبند معماري جوړښت، تناسبونه او غږیزې ځانګړتیاوې به وڅېړو. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې.

ان او منځنیو برخو د بریدونو په نتیجه کې په لزګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پینټاګون د عمومي مفتش دفتر وایي چې د ایران په وړاندې د څلورو میاشتو هوایي کمپاین د ایپک فیورید عملیاتو د امریکا د مهماتو زیرمې کمې کړي او د اکمالاتو خوندونه یې رامنځته کړي دي. په سعودي عربستان باندې د حوثي یاغیانو د توغندیو او ډرون په برید کې 13 کسان ټپیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان تیره میاشت د مکه د ګډ دفاعي تړون په لاسلیک سره اسلامي نړۍ ته یو قوي پیغام واستوه. د فلسطین ختیځ بیت المقدس ولایت خبرداری ورکوي چې اسرائیلي ډلې هڅه کوي چې د الاقصی جومات شاخوا مذهبي دودونه بدل کړي. د انتروپیک اجرایوي رئیس داریو عمودي خبرداری ورکړی چې مصنوعي ځیرکتیا د هغه محافظتونو په پرتله ګړندي پرمختګ کوي چې د کنټرول لپاره یې ټاکل شوي وو او د ټیکنالوژۍ شرکت څخه یې وغوښتل چې ورو شي. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.